Tunay nga, tlaw meki FM zo, oi mega heart sa po, impasertin na po ang suwanin, RG ay migit sang tintan, karong kirle, to hey, tuntum a hitsuanin, zay rimoy ti hun kan mang doon nga, zay rimoy hun a hiyan nil raw pui pat suaw le, PC la rin bro, dati zay moy tak may kan nga, tlaw doon nga, rukle min somni pa nga, tling hun kan niya, so wang suwanin, in play daw nga, tsar may ting, oh hun kan nga, silaw kan play ni man law palang eh, amasabiratan hiyanin, la raw pui pat suaw zay kan nga, tamasabir nga, ton mang ton tu ti la sak ngai ka te ong